en maskes, høy med 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva blir først i oss 9 oppstatser?